0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Roxana Mânzatu anunță planul european pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. Consiliul Județean Brașov primește acordul de mediu pentru noul sistem de gestionare a deșeurilor și Asociația Tășuleasa Asocial dă startul sezonului de drumeții pe Via Transilvanica. Vicepreședinta Comisiei Europene, brașoveanca Roxana Mânzatu, anunță prima strategie din istoria Uniunii pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. În prezent, peste 92 de milioane de europeni trăiesc la limita subzistenței, iar criza din Orientul Mijlociu ar putea agrava situația. România ocupă un loc sumbru 3 în Uniune, cu peste 5 milioane de cetățeni aflați în risc de excluziune. Noul plan mizează pe educație timpurie gratuită și integrarea persoanelor inactive pe piața muncii, fiind susținut de fonduri europene de peste 150 de miliarde de euro. Proiectul de management al deșeurilor din județul Brașov, care include centrele de la Măieruș și Părău, a primit acordul de mediu. Investiția, evaluată la aproape 950 de milioane de lei, vizează construirea unei stații moderne de sortare și transfer. Pentru a obține finanțarea europeană, toate primăriile din județ trebuie să semneze documentele de aderare până pe 15 mai. Consiliul Județean și Asociația Isomediu au termen final de depunere a cererii de finanțare până pe 30 iunie. Sezonul de drumeții pe Via Transilvanica începe oficial pe 9 mai sub sloganul Ziua Bună. Sute de voluntari se reunesc pentru ecologizarea și remarcarea traseului care leagă Putna de Drobeta Turnul Severin. Punctul de pornire din Brașov rămâne Piața Sfatului, pe extensia de traseu care trece prin Viscri și adaugă peste 170 de kilometri drumului principal. Organizatorii îi invită pe brașoveni să contribuie la întreținerea celui mai lung traseu de drumeție din România, care măsoară acum aproape 1600 de kilometri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua. Între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beau cafea fată.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt Decebal Fodor, medic chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. CNAIR închide traficul pe Transalpina în acest weekend pentru o competiție auto. Infecțiile respiratorii scad semnificativ în județul Brașov și managerii români reprezintă cel mai mare risc pentru securitatea cibernetică a firmelor. Transalpina va fi restricționată vineri și sâmbătă pentru desfășurarea competiției Transalpina Challenge. Traficul va fi închis pe sectorul cuprins între kilometrii 16 și 22, în reprize matinale și de după amiază. Drumul se va deschide temporar doar pentru o oră la mijlocul zilei, iar restricțiile vor fi ridicate complet sâmbătă seara după ora 19. CNAIR recomandă conducătorilor auto să-și planifice călătoriile în afara intervalelor de concurs pentru a evita blocajele. Numărul virozelor este în scădere liberă în județul Brașov. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, în ultima săptămână s-au înregistrat doar 900 de îmbolnăviri, cu aproape 500 mai puține față de intervalul precedent. Vestea cea mai bună este absența totală a gripei, niciun caz nefiind raportat în județ. Deși pneumoniile afectează încă persoanele vârstnice și copiii mici, specialiștii confirmă că apropierea sezonului cald a stopat valul de infecții respiratorii. 3 din 4 angajați români au un nivel insuficient de alfabetizare digitală, arată un studiu. Paradoxal, managerii și antreprenorii sunt cei care adoptă cele mai multe comportamente riscante, folosind rețelele Wi-Fi publice sau instrumente AI neautorizate sub presiunea vitezei de lucru. Deși majoritatea companiilor investesc în software de protecție, realitatea arată că erorile umane anulează aceste măsuri. Experții avertizează că securitatea nu mai este doar o temă tehnică, ci una de disciplină în fiecare birou. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

jur că nu-mi pasă. Sunt doar un om, îmi cunosc toate defectele mele. Dar ce mă apasă mai mult e că mi-apare în toate

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Skeptical hope in one day she returned to my side.
1: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Imposibil de bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Complexul muzeal Arad expune istoria de aur a aviației brașovene. Festivalul Narciselor revine duminică în Poiana de la Vad după un an de pauză și sâmbătă la Sfântul Gheorghe are loc parada motocicliștilor. Legendele cerului fabricate la Brașov pot fi admirate până la finalul lunii iunie la Muzeul din Arad. Expoziția prezintă machete originale de protocol, documente și fotografii ce marchează peste jumătate de secol de construcții aeronautice. Vizitatorii pot vedea replici ale aparatelor de zbor livrate din Brașov în toată lumea, din Australia până în Sudan. Evenimentul include și proiecții documentare despre evoluția celebrei fabrici ICA, devenită ulterior IAR Ghimbav, și este deschis publicului până pe 28 iunie. Tradiția reîncepe în Țara Făgărașului. Duminică 17 mai are loc ediția cu numărul 23 a Festivalului Narciselor din localitatea Vad. După un an de pauză, vizitatorii sunt așteptați într-un cadru natural, igienizat special pentru acest eveniment. Între orele 12 și 18, Poiana va răsuna de muzică populară într-un spectacol folcloric ce reunește artiști precum Mihai Teacă, Adina Roșca și ansambluri locale. Autoritățile recomandă turiștilor să protejeze mediul și să se bucure responsabil de spectacolul naturii. Sezonul moto se deschide oficial sâmbătă la Sfântul Gheorghe prin a 10-a ediție a paradei Atenție la moto. Cicliști. Evenimentul începe la ora 10 pe strada Grof Mico Imre și include o demonstrație spectaculoasă de Street Fighter la amiază. Punctul culminant va fi parada moto din oraș, programată la ora 13. Organizatorii fac apel la respect reciproc în trafic și vor să reamintească tuturor șoferilor că motocicliștii revin în număr mare pe drumurile publice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul de startul petrecerii. 3 zile de sărbătoare în Piața Sfatului de Ziua Europei. CNAI reînchide traficul pe Transalpina în acest weekend pentru o competiție auto și managerii români reprezintă cel mai mare risc pentru securitatea cibernetică a firmelor. Brașovul de startul petrecerii chiar în Piața Sfatului. Începând de astăzi, evenimentul dedicat Zilei Europei își deschide porțile cu un târg artizanal plin de produse unicat, unde meșteșugarii vă așteaptă pe tot parcursul zilei. Distracția atinge însă cote maxime în weekend, când pe 9 și 10 mai scena va prinde viață sub conceptul Unim Europa prin dans. Pregătiți-vă pentru un program de excepție cu trupe rock, teatru, hituri celebre și spectacolul inedit al Păpușilor Uriașe. Evenimentul este organizat de Asociația Meșteșug în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, prin Serviciul Public de Administrare Piețe și promite experiențe de neuitat în inima orașului, așa că nu ratați atmosfera de sărbătoare din acest sfârșit de săptămână. Transalpina va fi restricționată vineri și sâmbătă pentru desfășurarea competiției Transalpina Challenge. Traficul va fi închis pe sectorul cuprins între kilometrii 16 și 22, în reprize matinale și de după amiază. Drumul se va deschide temporar doar pentru o oră la mijlocul zilei, iar restricțiile vor fi ridicate complet sâmbătă seara după ora 19. CNAIR recomandă conducătorilor auto să-și planifice călătoriile în afara intervalelor de concurs pentru a evita blocajele. 3 din 4 angajați români au un nivel insuficient de alfabetizare digitală, arată un studiu. Paradoxal, managerii și antreprenorii sunt cei care adoptă cele mai multe comportamente riscante, folosind rețelele Wi-Fi publice sau instrumente AI neautorizate sub presiunea vitezei de lucru. Deși majoritatea companiilor investesc în software de protecție, realitatea arată că erorile umane anulează aceste măsuri. Experții avertizează că securitatea nu mai este doar o temă tehnică, ci una de disciplină în fiecare birou. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

au făcut, unde dracu ai plecat? Mă uit acum la tine și nu mă simt vânat. Și seara se schimbă încet în știrile de seară. Tramvaiul

0: sabes, aquí estoy de medallo, cuando quieras venir me avisas.
1: Quiero.
0: Toca muy bonito.
2: Cada vez que pienso en ti.
3: Compania Apa Brașov anunță că igienizarea rezervoarelor de apă se face după reguli stricte de siguranță alimentară. Procesul începe cu golirea completă și curățarea manuală a depunerilor de pe fundul rezervorului. Apoi pereții sunt spălați sub presiune cu ajutorul unei autospeciale moderne folosind perii și jeturi puternice de apă. Urmează etapa de dezinfecție în care o firmă specializată pulverizează soluții aprobate de Ministerul Sănătății. Acestea acționează timp de 90 de minute, după care rezervorul este clătit de două ori pentru a elimina orice urmă de rezidu. La final, calitatea apei este verificată prin trei metode diferite. Acestea sunt realizate de firma care se ocupă de igienizare, de laboratorul acreditat al companiei și de Direcția de Sănătate Publică. Apa Brașov tratează cu responsabilitate fiecare etapă pentru a vă oferi o apă potabilă sigură și de calitate.
4: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.
1: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Este weekend, mă rog, aproape weekend, ne bucurăm de încă o cafea delicioasă împreună, de vreme bună și starea faină pe care ne-o dă vara. Calendaristic mai este încă o lună, însă temperaturile strigă că a venit vara. Până dimineața, Brașov, până în jurul orei 13, stăm împreună pe frecvența care face diferența. Eu sunt Claudia Sănescu, să aveți audiție faină!

V-am zis că temperaturile urlă avară, 20 de grade Celsius la Brașov astăzi, dar nu avem când să ne plângem de zăpușeală, pentru că vor fi furtuni și descărcări electrice care sperăm noi să ne răcorească. Summer in the City, așa cum spuneam, mâine la Brașov 16 grade Celsius și duminică 20 de grade. Acum sunt 18 grade Celsius. Sunt curioasă, dacă luăm temperatura muzicii, câte grade are piesa asta?

J'ador! Vocea asta răgușită și plină de energie este inconfundabilă. Zaz aici la Radio Brașov, la cafeaua de 10. Cântăreața asta minunată a cucerit lumea cu mixul ei de jazz manunș, adică gypsy, jazz, soul și pop. În limba română, cuvântul zaz este uneori folosit ca o prescurtare sau o formă derivată din zăzanie. Dacă sunteți pasionați de istorie sau de modă, să știți că Zaz ne trimite cu gândul la mișcarea Zazu. Aceștia erau tinerii din Franța anilor 40, în timpul celui de-al doilea război mondial, care își exprimau rebeliunea prin haine largi, extravagante și dragostea pentru jazzul american, sfidând restricțiile și rigoarea regimului de atunci. Are you happy? Vă aștept cu răspunsuri la numărul nostru de WhatsApp. O ascultăm în continuare pe Francis on my mind și bună dimineața de oriunde ne ascultați!

0: Se aude orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul de startul petrecerii. 3 zile de sărbătoare în Piața Sfatului de Ziua Europei. CNAI reînchide traficul pe Transalpina în acest weekend pentru o competiție auto și managerii români reprezintă cel mai mare risc pentru securitatea cibernetică a firmelor. Brașovul de startul petrecerii chiar în Piața Sfatului. Începând de astăzi, evenimentul dedicat Zilei Europei își deschide porțile cu un târg artizanal plin de produse unicat, unde meșteșugarii vă așteaptă pe tot parcursul zilei. Distracția atinge însă cote maxime în weekend, când pe 9 și 10 mai scena va prinde viață sub conceptul Unim Europa prin dans. Pregătiți-vă pentru un program de excepție cu trupe rock, teatru, hituri celebre și spectacolul inedit al Păpușilor Uriașe. Evenimentul este organizat de Asociația Meșteșug în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, prin Serviciul Public de Administrare Piețe și promite experiențe de neuitat în inima orașului, așa că nu ratați atmosfera de sărbătoare din acest sfârșit de săptămână. Transalpina va fi restricționată vineri și sâmbătă pentru desfășurarea competiției Transalpina Challenge. Traficul va fi închis pe sectorul cuprins între kilometrii 16 și 22, în reprize matinale și de după amiază. Drumul se va deschide temporar doar pentru o oră la mijlocul zilei, iar restricțiile vor fi ridicate complet sâmbătă seara după ora 19. CNAIR recomandă conducătorilor auto să-și planifice călătoriile în afara intervalelor de concurs pentru a evita blocajele. 3 din 4 angajați români au un nivel insuficient de alfabetizare digitală, arată un studiu. Paradoxal, managerii și antreprenorii sunt cei care adoptă cele mai multe comportamente riscante, folosind rețelele Wi-Fi publice sau instrumente AI neautorizate sub presiunea vitezei de lucru. Deși majoritatea companiilor investesc în software de protecție, realitatea arată că erorile umane anulează aceste măsuri. Experții avertizează că securitatea nu mai este doar o temă tehnică, ci una de disciplină în fiecare birou. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Fever Dream, piesă nou-nouță aici la Radio Brașov. Alex Warren este un fenomen rar în industria de divertisment. El a reușit să facă tranziția de la influencer de TikTok adesea criticat sau luat în râs la un artist pop de talie mondială respectat pentru vulnerabilitatea sa. Bună dimineața, Brașov, sunt Claudia Sănescu, ne bem cafeaua de 10 aici prin apropiere pe 87.8 FM și oriunde în lumea asta mare pe radiobrașov.ro. Ascultăm informații de la noi și din lumea largă, ascultăm cea mai bună muzică și ne bucurăm de energia asta faină care se creează doar fiind împreună aici la Radio Brașov. Audiție faină în continuare!

ce bine sună remixul ăsta cântat de Dinu Olărașu, N-ai nevoie de foarte multe. Specialiștii spun că pentru a fi fericiți avem nevoie de relații de calitate. Studiul de 80 de ani de la Harvard a demonstrat clar că calitatea relațiilor noastre este cel mai bun predicator al fericirii și sănătății pe termen lung. Nu e vorba de numărul de prieteni de pe Facebook, ci de oamenii pe care îi poți suna la 3 dimineața dacă ai o problemă. Adevărul este că pe toți invitații mei de la emisiunea Oameni la Radio, pe care i-am întrebat ce înseamnă cu adevărat prietenia, mi-au răspuns așa: prietenia este să ai pe cineva pe care să-l poți suna la orice oră, fie și în mijlocul nopții. De asemenea, ca să fim fericiți, avem nevoie să simțim că suntem la volanul propriei vieți. Fericirea scade drastic atunci când ne simțim captivi, fie într-un job care nu ne place, fie într-o situație în care nu putem avea puterea de a alege. Avem nevoie de un sens și de un scop în viață ca să fim fericiți, să te trezești dimineața știind că ceea ce faci contează pentru cineva sau servește unui scop mai mare decât propria persoană. Poate fi vorba de creșterea copiilor, un proiect creativ sau voluntariat. De asemenea, sănătatea fizică este foarte importantă pentru a fi fericiți, pentru că este greu să fii fericit când corpul suferă. Somnul este foarte important, lipsa lui distruge reglarea emoțională, iar mișcarea de asemenea este esențială pentru că eliberează endorfine și dopamină, drogurile naturale ale fericirii. De asemenea, mai spun specialiștii că e foarte important să fim recunoscători pentru a fi fericiți. Creierul nostru este setat biologic să observe pericolele și negativul ca să supraviețuim. Fericirea necesită un efort conștient de a observa ce merge bine. Și o mică notă realistă: banii contează, dar numai până la punctul în care îți acoperă nevoile de bază și îți oferă siguranță. Peste acel prag, fericirea nu mai crește proporțional cu contul bancar, ci cu alte lucruri pe care trebuie să le descoperiți voi. Și dacă vreți, puteți să mi le scrieți eu și mie pe numărul nostru de WhatsApp.

0: Radio Brașov.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Roxana Mânzatu anunță planul european pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. Consiliul Județean Brașov primește acordul de mediu pentru noul sistem de gestionare a deșeurilor și Asociația Tășuleasa Asocial dă startul sezonului de drumeții pe Via Transilvanica. Vicepreședinta Comisiei Europene, brașoveanca Roxana Mânzatu, anunță prima strategie din istoria Uniunii pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. În prezent, peste 92 de milioane de europeni trăiesc la limita subzistenței, iar criza din Orientul Mijlociu ar putea agrava situația. România ocupă un loc sumbru 3 în Uniune, cu peste 5 milioane de cetățeni aflați în risc de excluziune. Noul plan mizează pe educație timpurie gratuită și integrarea persoanelor inactive pe piața muncii, fiind susținut de fonduri europene de peste 150 de miliarde de euro. Proiectul de management al deșeurilor din județul Brașov, care include centrele de la Măieruș și Părău, a primit acordul de mediu. Investiția, evaluată la aproape 950 de milioane de lei, vizează construirea unei stații moderne de sortare și transfer. Pentru a obține finanțarea europeană, toate primăriile din județ trebuie să semneze documentele de aderare până pe 15 mai. Consiliul Județean și Asociația Isomediu au termen final de depunere a cererii de finanțare până pe 30 iunie. Sezonul de drumeții pe Via Transilvanica începe oficial pe 9 mai sub sloganul Ziua Bună. Sute de voluntari se reunesc pentru ecologizarea și remarcarea traseului care leagă Putna de Drobeta Turnul Severin. Punctul de pornire din Brașov rămâne Piața Sfatului, pe extensia de traseu care trece prin Viscri și adaugă peste 170 de kilometri drumului principal. Organizatorii îi invită pe brașoveni să contribuie la întreținerea celui mai lung traseu de drumeție din România, care măsoară acum aproape 1600 de kilometri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: Biagio Antonacci este încă unul dintre iubiții mei muzicali, pe lângă Bruce Springsteen, pe lângă Harry Styles și pe lângă mulți, mulți alții. Pe lângă Savoretti. Cea mai frumoasă piesă pe care o cunosc cântată de Biagio Antonacci este Paso di Lei. Dacă nu o cunoașteți, dați repede căutare pe YouTube și ascultați-o pentru că este minunată. Ultima oră împreună aici la Radio Brașov, la Cafeaua de 10. Bună ziua! Poftă bună sau să vă fie de bine dacă ați luat așa un brunch. Rămânem împreună cu cea mai bună muzică, cu informații faine și cu delicioasa cafea.
1: Noaptea prinde viața.

Suntem în 8 mai 2026, însă în ziua asta, de-a lungul anilor, s-au întâmplat câteva evenimente importante în muzică. În 1954, BBC Radio oprea de la difuzare piesa Such a Night în interpretarea lui Johnny Ray, după ce ascultătorii s-au plâns că versurile sunt prea sugestive. În anul 1955 s-a născut Alex Van Halen, toboșar al trupei americane Van Halen. În anul 1972 s-a născut cântărețul australian Darren Hayes, vocalistul trupei Savage Garden. În 1975 s-a născut cântărețul spaniol Enrique Iglesias, fiul lui Julio Iglesias. În 1976, trupa suedeză ABBA reușea a treia clasare fruntașă în Marea Britanie cu Fernando, single vândut în peste 10 milioane de exemplare. În 2005, Bruce Springsteen domina ierarhia Billboard cu Devils and Dust, al 13-lea său disc ajuns number one. Și inimo, pe cine alegem să ascultăm? Savage Garden, Darren Hayes, la mulți ani!

0: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.
1: Savu la Radio, adică eu! În fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam pam. Savu la Radio în fiecare luni după ora 19. Atât.
2: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
3: Vitamina.
4: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da? Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu. Doar la Radio Brașov. În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
5: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

We made it look easy, să fie viața ușoară, cel puțin weekendul care vine. Ne întâlnim luni dimineață, începând cu ora 10, aici pe frecvența Radio Brașov. Vă pup și până data viitoare, enjoy the ride!

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul de startul petrecerii. 3 zile de sărbătoare în Piața Sfatului de Ziua Europei. CNAI reînchide traficul pe Transalpina în acest weekend pentru o competiție auto și managerii români reprezintă cel mai mare risc pentru securitatea cibernetică a firmelor. Brașovul de startul petrecerii chiar în Piața Sfatului. Începând de astăzi, evenimentul dedicat Zilei Europei își deschide porțile cu un târg artizanal plin de produse unicat, unde meșteșugarii vă așteaptă pe tot parcursul zilei. Distracția atinge însă cote maxime în weekend, când pe 9 și 10 mai scena va prinde viață sub conceptul Unim Europa prin dans. Pregătiți-vă pentru un program de excepție cu trupe rock, teatru, hituri celebre și spectacolul inedit al Păpușilor Uriașe. Evenimentul este organizat de Asociația Meșteșug în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, prin Serviciul Public de Administrare Piețe și promite experiențe de neuitat în inima orașului, așa că nu ratați atmosfera de sărbătoare din acest sfârșit de săptămână. Transalpina va fi restricționată vineri și sâmbătă pentru desfășurarea competiției Transalpina Challenge. Traficul va fi închis pe sectorul cuprins între kilometrii 16 și 22, în reprize matinale și de după amiază. Drumul se va deschide temporar doar pentru o oră la mijlocul zilei, iar restricțiile vor fi ridicate complet sâmbătă seara după ora 19. CNAIR recomandă conducătorilor auto să-și planifice călătoriile în afara intervalelor de concurs pentru a evita blocajele. 3 din 4 angajați români au un nivel insuficient de alfabetizare digitală, arată un studiu. Paradoxal, managerii și antreprenorii sunt cei care adoptă cele mai multe comportamente riscante, folosind rețelele Wi-Fi publice sau instrumente AI neautorizate sub presiunea vitezei de lucru. Deși majoritatea companiilor investesc în software de protecție, realitatea arată că erorile umane anulează aceste măsuri. Experții avertizează că securitatea nu mai este doar o temă tehnică, ci una de disciplină în fiecare birou. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate

0: Bâni fericiți, există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
6: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
7: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beo.

0: Asculți Brașovul, Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul dă startul petrecerii 3 zile de sărbătoare în Piața Sfatului de Ziua Europei. Complexul muzeal Arad expune istoria de aur a aviației brașovene și sâmbătă la Sfântul Gheorghe are loc parada motocicliștilor. Brașovul de startul petrecerii chiar în Piața Sfatului. Începând de astăzi, evenimentul dedicat Zilei Europei își deschide porțile cu un târg artizanal plin de produse unicat, unde meșteșugarii vă așteaptă pe tot parcursul zilei. Distracția atinge însă cote maxime în weekend, când pe 9 și 10 mai scena va prinde viață sub conceptul Unim Europa prin dans. Pregătiți-vă pentru un program de excepție cu trupe rock, teatru, hituri celebre și spectacolul inedit al Păpușilor Uriașe. Evenimentul este organizat de Asociația Meșteșug în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, prin Serviciul Public de Administrare Piețe și promite experiențe de neuitat în inima orașului, așa că nu ratați atmosfera de sărbătoare din acest sfârșit de săptămână. Legendele cerului fabricate la Brașov pot fi admirate până la finalul lunii iunie la Muzeul din Arad. Expoziția prezintă machete originale de protocol, documente și fotografii ce marchează peste jumătate de secol de construcții aeronautice. Vizitatorii pot vedea replici ale aparatelor de zbor livrate din Brașov în toată lumea, din Australia până în Sudan. Evenimentul include și proiecții documentare despre evoluția celebrei fabrici ICA, devenită ulterior IARE Ghimbav, și este deschis publicului până pe 28 iunie. Sezonul moto se deschide oficial sâmbătă la Sfântul Gheorghe prin a 10-a ediție a paradei Atenție la motocicliști. Evenimentul începe la ora 10 pe strada Grof Mico Imre și include o demonstrație spectaculoasă de Street Fighter la amiază. Punctul culminant va fi parada moto din oraș, programată la ora 13. Organizatorii fac apel la respect reciproc în trafic și vor să reamintească tuturor șoferilor că motocicliștii revin în număr mare pe drumurile publice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

Piesă nouă de la Loredana, ochii tăi, da, ochii singurii care par să rămână neschimbați. În rest, mai umblăm pe aici și pe acolo, mai schimbăm, mai întindem, mai ridicăm, ce să facem, fiecare luptă cu gravitația și cu trecerea timpului în felul său. Salutare, proaspământeni, bun regăsit pe frecvența orașului și astăzi, vineri 8 mai, împreună cu muzica aleasă, Claudiu Ciobanu sunt, audiție faină!

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Un nou studiu arată că bărbații contribuie mai mult la poluare și la schimbările climatice decât femeile. Cercetătorii spun că diferențele apar mai ales din alimentație, transport, turism și stil de viață. Un studiu făcut în Franța pe 15.000 de persoane a concluzionat că bărbații generează cu 26% mai multe emisii decât femeile. Emisii de carbon, cred că ați înțeles. Mai mult, bărbații evită produsele și atitudinea eco pentru că le consideră prea feminine. Așa că în timp ce planeta se topește, bărbații sunt preocupați să nu cumva să-și piardă masculinitatea. Dacă aveți cumva senzația că bărbații sunt de vină așa la modul general, uite, acum avem și studii care să confirme asta. Doi bărbați sunt de vină pentru piesa asta, despre care, hai că nu putem să spunem nimic rău, Always On My Mind, de la Pet Shop Boys la Radio Brașov. În 12 minute vin și știrile pe frecvența orașului. Sunt Claudiu Ciobanu, rămân cu voi și ora care vine. Maybe I didn't treat you quite as good.

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov.
1: 20 de grade acum la Brașov, astăzi plouă, la noaptea verse cu minima de 11 grade, mâine plouă cu maxima de 15, duminica verse izolate și maxima zilei de 20 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 15, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Roxana Mânzatu anunță planul european pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. Consiliul Județean Brașov primește acordul de mediu pentru noul sistem de gestionare a deșeurilor și Asociația Tășuleasa Asocial dă startul sezonului de drumeții pe Via Transilvanica. Vicepreședinta Comisiei Europene, brașoveanca Roxana Mânzatu, anunță prima strategie din istoria Uniunii pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. În prezent, peste 92 de milioane de europeni trăiesc la limita subzistenței, iar criza din Orientul Mijlociu ar putea agrava situația. România ocupă un loc sumbru 3 în Uniune, cu peste 5 milioane de cetățeni aflați în risc de excluziune. Noul plan mizează pe educație timpurie gratuită și integrarea persoanelor inactive pe piața muncii, fiind susținut de fonduri europene de peste 150 de miliarde de euro. Proiectul de management al deșeurilor din județul Brașov, care include centrele de la Măieruș și Părău, a primit acordul de mediu. Investiția, evaluată la aproape 950 de milioane de lei, vizează construirea unei stații moderne de sortare și transfer. Pentru a obține finanțarea europeană, toate primăriile din județ trebuie să semneze documentele de aderare până pe 15 mai. Consiliul Județean și Asociația Isomediu au termen final de depunere a cererii de finanțare până pe 30 iunie. Sezonul de drumeții pe Via Transilvanica începe oficial pe 9 mai sub sloganul Ziua Bună. Sute de voluntari se reunesc pentru ecologizarea și remarcarea traseului care leagă Putna de Drobeta Turnu Severin. Punctul de pornire din Brașov rămâne Piața Sfatului, pe extensia de traseu care trece prin Viscri și adaugă peste 170 de kilometri drumului principal. Organizatorii îi invită pe brașoveni să contribuie la întreținerea celui mai lung traseu de drumeție din România, care măsoară acum aproape 1600 de kilometri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Alicia, I am, I feel, Descartes ar fi mândru, gândesc deci există, a spus el. Alicia a simplificat puțin vorba asta, sunt, deci simt. De ce am impresia că filozofia Alicei a venit după niște cocktailuri și un playlist bun? Nu pot să spun că playlistul orei este chiar rău, dimpotrivă, și vă invit să-l descoperiți chiar voi. Claudiu Ciobanu sunt, stăm împreună și ora asta pe frecvența orașului. Spor la succes și audiție faină!

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Come closer to the music. Make me want you.

Radio Brașov, 100% radioactiv.

Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program

Alessandro, atât de sus. Știm regula, cu cât urci mai sus, cu atât căderea doare mai tare. Bine asta doar dacă n-ai parașută. Sau măcar niște pile bine ancorate care să te salveze. Și apoi poți spune, relaxat, I will survive.

Bryan Adams, All for Love și brusc suntem din nou în anii 90, perioada aia în care iubirea era pe casete, mesajele se trimiteau prin scrisori, nu erau notificări care să ne încarce ziua, iar tensiunea socială cred că nu exista nici în vocabularul nostru. Era mai multă pace pe atunci și mai multă conexiune între oameni, sau poate nu aveam încă rețelele sociale să ne pună pe unii împotriva celorlalți cine are dreptate și cine nu. Cert este că muzica făcea pace între toți, fără playlist-uri separate pe Spotify și dezbateri aprinse în comentarii. Nu zic că era mai bine, nu săriți, zic doar că era altfel și a fost frumos și atunci. Dar e frumos și acum, chiar dacă rămânem un pic în trecut cu The Pointer Sisters, I'm So Excited.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 19 grade acum la Brașov, astăzi plouă, la noaptea verse cu minima de 11 grade, mâine plouă, iar maxima zilei nu va depăși 15 grade, duminica verse izolate și maxima zilei de 20 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovul de startul petrecerii. 3 zile de sărbătoare în Piața Sfatului de Ziua Europei. CNAI reînchide traficul pe Transalpina în acest weekend pentru o competiție auto și managerii români reprezintă cel mai mare risc pentru securitatea cibernetică a firmelor. Brașovul de startul petrecerii chiar în Piața Sfatului. Începând de astăzi, evenimentul dedicat Zilei Europei își deschide porțile cu un târg artizanal plin de produse unicat, unde meșteșugarii vă așteaptă pe tot parcursul zilei. Distracția atinge însă cote maxime în weekend, când pe 9 și 10 mai scena va prinde viață sub conceptul Unim Europa prin dans. Pregătiți-vă pentru un program de excepție cu trupe rock, teatru, hituri celebre și spectacolul inedit al Păpușilor Uriașe. Evenimentul este organizat de Asociația Meșteșug în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, prin Serviciul Public de Administrare Piețe și promite experiențe de neuitat în inima orașului, așa că nu ratați atmosfera de sărbătoare din acest sfârșit de săptămână. Transalpina va fi restricționată vineri și sâmbătă pentru desfășurarea competiției Transalpina Challenge. Traficul va fi închis pe sectorul cuprins între kilometrii 16 și 22, în reprize matinale și de după amiază. Drumul se va deschide temporar doar pentru o oră la mijlocul zilei, iar restricțiile vor fi ridicate complet sâmbătă seara după ora 19. CNAIR recomandă conducătorilor auto să-și planifice călătoriile în afara intervalelor de concurs pentru a evita blocajele. 3 din 4 angajați români au un nivel insuficient de alfabetizare digitală, arată un studiu. Paradoxal, managerii și antreprenorii sunt cei care adoptă cele mai multe comportamente riscante, folosind rețelele Wi-Fi publice sau instrumente AI neautorizate sub presiunea vitezei de lucru. Deși majoritatea companiilor investesc în software de protecție, realitatea arată că erorile umane anulează aceste măsuri. Experții avertizează că securitatea nu mai este doar o temă tehnică, ci una de disciplină în fiecare birou. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Yeah. Shorty.

O combinație cel puțin interesantă, Mariah Carey și Busta Rhymes, I Know What You Want. O piesă din trecut în care toată lumea știa exact ce vrei. Și ca de obicei, noi știm mai puțin cu siguranță ce ne dorim. Dar dacă îți dorești muzică și în continuare, rămâi cu Radio Brașov. Playlist numai bun pentru început weekendul. Ora asta vă anunț și ce se poate face astăzi în Brașov, dar și mâine, unde se poate dansa, unde se poate cânta. Claudiu Ciobanu sunt, rămâneți cu mine pe frecvența orașului.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: There's a wolf inside that I dare not try to kill. I can change my path.
1: Dermot Kennedy la Radio Brașov, honest, suficient de sincer încât să creezi conexiuni reale și solide, dar nu atât de sincer încât să înceapă oamenii să dispară din jur. Onestitatea, da, construiește relații, dar uneori și ieșirea rapidă din ele, așa că balansul ideal rămâne clasic, adevărul, dar cu filtrul. Dacă n-arată prea bine astăzi, nu te grăbi să-i spui treaba asta, eventual așteaptă până mâine, când o să fie odihnit și o să-i poți face un compliment. Kim Carnes acum la Radio Brașov, Bette Davis Eyes.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

O piesă veche cu un mesaj foarte actual, Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Dacă nu vă mai ajunge distracția, aveți șanse să vă potoliți pofta în acest weekend la Brașov. Astăzi, la ora 18, Om la Lună la Rockstad. De la ora 20, Retro Party cu muzica anilor 80-90 la Grand Restaurant. De la ora 21, Goldmine Band și Andreea Ciuraru la O'Peters Irish Pub Brașov. De la ora 22, Popcorn Music Party la Crunen Music Halle. Tot de la 22, la The Square Friday, I'm in Love. De la 22.30, la Amun Skybar, Dani Lupaș. Și de la ora 22.30, Patrick mixează la Temple Club. Mâine seară la Motor Pub, din nou Saturday Retro Party. De la ora 22, Bed & Bougie Party la Crunen Music Halle. La The Square, Call Me Fun with Necktrow, de la 22.30 la Amun Skybar Golden Knights și la Temple Club mixează din nou Flop. Astăzi, la ora 22, vă aștept la The Square cu muzică bună și cu un vibe pe cinste. Dacă mergeți astăzi la Om la Lună, vă faceți încălzirea acum la Radio Brașov cu o piesă superbă, Marele Gutui. Eu sunt Claudiu Ciobanu, vă mulțumesc pentru ascultare, ne auzim luni de la 14 pe frecvența orașului, să aveți un weekend excelent!

0: Sunt Decebal Fodor, medic chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Roxana Mânzatu anunță planul european pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. Consiliul Județean Brașov primește acordul de mediu pentru noul sistem de gestionare a deșeurilor și Asociația Tășuleasa Social dă startul sezonului de drumeții pe Via Transilvanica. Vicepreședinta Comisiei Europene, brașoveanca Roxana Mânzatu, anunță prima strategie din istoria Uniunii pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. În prezent, peste 92 de milioane de europeni trăiesc la limita subzistenței, iar criza din Orientul Mijlociu ar putea agrava situația. România ocupă un loc sumbru 3 în Uniune, cu peste 5 milioane de cetățeni aflați în risc de excluziune. Noul plan mizează pe educație timpurie gratuită și integrarea persoanelor inactive pe piața muncii, fiind susținut de fonduri europene de peste 150 de miliarde de euro. Proiectul de management al deșeurilor din județul Brașov, care include centrele de la Măieruș și Părău, a primit acordul de mediu. Investiția, evaluată la aproape 950 de milioane de lei, vizează construirea unei stații moderne de sortare și transfer. Pentru a obține finanțarea europeană, toate primăriile din județ trebuie să semneze documentele de aderare până pe 15 mai. Consiliul Județean și Asociația Isomediu au termen final de depunere a cererii de finanțare până pe 30 iunie. Sezonul de drumeții pe Via Transilvanica începe oficial pe 9 mai sub sloganul Ziua Bună. Sute de voluntari se reunesc pentru ecologizarea și remarcarea traseului care leagă Putna de Drobeta Turnu Severin. Punctul de pornire din Brașov rămâne Piața Sfatului, pe extensia de traseu care trece prin Viscri și adaugă peste 170 de kilometri drumului principal. Organizatorii îi invită pe brașoveni să contribuie la întreținerea celui mai lung traseu de drumeție din România, care măsoară acum aproape 1600 de kilometri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât, unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
2: Radio Brașov. Orașul tău. Frecvența ta.

0: Sunt Decebal Fodor, medic chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul.

if it's not.

Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

to lift you your music. Will it find its way or will it lose?